0: ꯆꯥꯛ ꯈꯨꯡꯒꯪꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯕ ꯍꯦꯜꯂꯣ ꯈꯨꯡꯒꯪ ꯂꯥꯏꯐ ꯐꯣꯟ ꯏꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯆꯜꯂꯤꯕ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯇꯥꯡ 26 ꯊꯥꯡꯖ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯒꯤ ꯄꯨꯡ 6:40 ꯈꯨꯡꯒꯪꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯒꯅꯤ
1: ꯊꯝꯖꯔꯤꯕ ꯍꯤꯔꯝꯅ ꯐꯧ ꯁꯥꯜꯂꯛꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯒꯗꯕ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯒꯗꯕ ꯈꯣꯡꯕꯥꯟ ꯇꯥꯕꯝ ꯅꯤꯃꯥꯏꯁꯥꯟ ꯁꯤꯡ ꯁꯤꯠ ꯑꯅꯥꯂꯤꯁ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔ ꯒꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ
0: ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯤꯑꯣꯒꯤ ꯇꯦꯂꯤꯐꯣꯟ ꯅꯝꯕꯔ 9362327078 ꯀꯣꯜ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯇꯨꯅ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯌꯨ
1: ꯍꯦꯜꯂꯣ

ꯁꯩꯁꯛ ꯄꯤꯌꯥꯃ ꯑꯣꯏꯕꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯦꯛꯇꯤꯡꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯖꯕꯤ ꯌꯦꯟꯗ꯭ꯔꯦꯝꯕꯝ ꯗꯦꯕꯤꯁꯨꯔꯤꯅ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕ ꯐꯤꯂꯝ ꯈꯔꯗꯪ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯔꯕꯗ ꯁꯦꯂꯨꯂꯣꯏꯗ ꯐꯤꯂꯝꯗ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯐꯤꯂꯝ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯟꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯏꯃꯥ ꯂꯥꯛꯈꯤꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯥꯔꯥꯌꯣꯟ ꯐꯤꯂꯝꯒꯤ ꯍꯦꯂꯣꯏ ꯐꯤꯂꯝꯗꯁꯨ ꯍꯦꯔꯣꯏ ꯑꯃꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯌꯥꯏ ꯈꯨꯗꯣꯜꯒꯤ ꯍꯨꯝꯁꯨꯕꯗ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯁꯩꯁꯛꯄꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯋꯥꯏꯈꯣꯝ ꯕꯤꯍꯥꯔꯤꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯏꯁꯩꯅꯤ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯁꯩꯍꯧꯅ ꯅꯪꯕꯨ ꯎꯔꯅꯤ ꯈꯟꯅ ꯉꯥꯏꯖꯕ ꯏꯁꯩ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅ

ꯑꯉꯥꯡꯁꯥ, ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯍꯧꯔꯁꯤ. ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯍꯥꯟꯅꯗꯧꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯈꯜ ꯃꯊꯦꯜꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯊꯝꯂꯤ. ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯂꯤꯕꯤꯒꯗꯕꯁꯤ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯖꯤꯡ ꯀꯌꯥꯗꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯂꯤꯕꯤꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯕꯤ ꯅꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯦꯅꯦ ꯀꯩꯁꯥꯝ ꯔꯥꯅꯤ. ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯤꯑꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯤꯡꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯤꯔꯦ. ꯋꯥꯔꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯟꯅꯒꯨꯝꯅ ꯊꯧꯔꯝ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ. ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯅꯥ ꯄ꯭ꯔꯤꯌꯥꯗꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯇꯥꯁꯤ. ꯄ꯭ꯔꯤꯌꯥ ꯍꯧꯔꯁꯤ.

ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯝ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯑꯣꯇꯣꯅꯣꯃꯁ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯄꯔꯚꯥꯏꯁ ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯝ ꯇꯧꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝꯅ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯝ ꯇꯧꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝꯅ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯝ ꯇꯧꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝꯅ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯝ ꯇꯧꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝꯅ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯝ ꯇꯧꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝꯅ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯝ ꯇꯧꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝꯅ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯝ ꯇꯧꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝꯅ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯝ ꯇꯧꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝꯅ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯝ ꯇꯧꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝꯅ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯝ ꯇꯧꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝꯅ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯝ ꯇꯧꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝꯅ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯝ ꯇꯧꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝꯅ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯝ ꯇꯧꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝꯅ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯝ ꯇꯧꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝꯅ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯝ ꯇꯧꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝꯅ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯝ ꯇꯧꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝꯅ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯝ ꯇꯧꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝꯅ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯝ ꯇꯧꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝꯅ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯝ ꯇꯧꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝꯅ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯝ ꯇꯧꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝꯅ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯝ ꯇꯧꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝꯅ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯝ ꯇꯧꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝꯅ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯝ ꯇꯧꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝꯅ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯝ ꯇꯧꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝꯅ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯝ ꯇꯧꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝꯅ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯝ ꯇꯧꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝꯅ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯝ ꯇꯧꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝꯅ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯝ ꯇꯧꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝꯅ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯝ ꯇꯧꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝꯅ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯝ ꯇꯧꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝꯅ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯝ ꯇꯧꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝꯅ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯝ ꯇꯧꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝꯅ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯝ ꯇꯧꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝꯅ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯝ ꯇꯧꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝꯅ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯝ ꯇꯧꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝꯅ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯝ ꯇꯧꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝꯅ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯝ ꯇꯧꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝꯅ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯝ ꯇꯧꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝꯅ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯝ ꯇꯧꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝꯅ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯝ ꯇꯧꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝꯅ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯝ ꯇꯧꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝꯅ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯝ ꯇꯧꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝꯅ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯝ ꯇꯧꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝꯅ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯝ ꯇꯧꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝꯅ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯝ ꯇꯧꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝꯅ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯝ ꯇꯧꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝꯅ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯝ ꯇꯧꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝꯅ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯝ ꯇꯧꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝꯅ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯝ ꯇꯧꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝꯅ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯝ ꯇꯧꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝꯅ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯝ ꯇꯧꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝꯅ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯝ ꯇꯧꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝꯅ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯝ ꯇꯧꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝꯅ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯝ ꯇꯧꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝꯅ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯝ ꯇꯧꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝꯅ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯝ ꯇꯧꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝꯅ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯝ ꯇꯧꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝꯅ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯝ ꯇꯧꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝꯅ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯝ ꯇꯧꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝꯅ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯝ ꯇꯧꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝꯅ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯝ ꯇꯧꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝꯅ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯝ ꯇꯧꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝꯅ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯝ ꯇꯧꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝꯅ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯝ ꯇꯧꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝꯅ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯝ ꯇꯧꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝꯅ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯝ ꯇꯧꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝꯅ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯝ ꯇꯧꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝꯅ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯝ ꯇꯧꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝꯅ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯝ ꯇꯧꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝꯅ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯝ ꯇꯧꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝꯅ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯝ ꯇꯧꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝꯅ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯝ ꯇꯧꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝꯅ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯝ ꯇꯧꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝꯅ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯝ ꯇꯧꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝꯅ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯝ ꯇꯧꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝꯅ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯝ ꯇꯧꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝꯅ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯝ ꯇꯧꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝꯅ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯝ ꯇꯧꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝꯅ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯝ ꯇꯧꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝꯅ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯝ ꯇꯧꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝꯅ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯝ ꯇꯧꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝꯅ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯝ ꯇꯧꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝꯅ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ

0: ꯉꯁꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯗ꯭ꯌꯨꯇꯤꯗ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔꯁꯤꯡ ꯈꯥꯡꯌꯥꯝꯕꯝ ꯁꯨꯔꯦꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯥꯡꯈꯝ ꯔꯣꯕꯤꯟ, ꯗ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯔꯨꯝꯒꯤ ꯊꯧ ꯄꯨꯕꯤꯔꯤꯕꯅ ꯏꯂꯤꯁꯟ ꯊꯣꯡꯒ꯭ꯔꯥꯝ, ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯇꯦꯂꯤꯐꯣꯟ ꯅꯣꯛꯁꯈꯤꯕ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯍꯣꯁ ꯊꯣꯛꯆꯣꯝ ꯔꯕꯤꯆꯟꯗ꯭ꯔ, ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯦꯂꯤꯐꯣꯟ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯇꯨꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ. ꯑꯗꯣꯝꯕꯨ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯁꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯁꯉꯥꯏ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗꯒꯤꯅꯤ. ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯒꯤ ꯄꯨꯡ 7 ꯇꯥꯔꯦ, ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯗ ꯄꯥꯎ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ.
1: ꯁꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ, ꯋꯥꯍꯦꯡꯕꯝ ꯋꯥꯁꯤꯡꯇꯟꯅ

0: ꯗꯥꯕꯁꯦ ꯊꯪꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯨꯕꯤ ꯑꯁꯪꯕꯁꯦ ꯃꯍꯤꯁꯦ ꯊꯪꯅꯅ ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯩꯔꯝꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯄꯤꯕꯤ ade akwen english ta ko in english ta khomme ade ge di amadu na english ta ngam amadu na mai maro nu nga nga iba ade ibani paun paun ade ade omor gup to na no lo ha mr singh manipuri te bolu na mari sal na mai te ro nga ga ma ga hai da du mai da da lon paun da ge si yam nga ade ge kena chalam dai sida buniyati chalam dai sida hutil nu pi sing ya akoi presentation khara kan nu pi sing su pi na ba interpreter o ba kari kari da pi na mai khara pot pi cha nu pi sing na pam pot ala pi de da khara na ha o bi sing du na han la mo du khara pi ho re anu bi barabar akoi de se ba to
1: mo to ho de
0: mai to ho de ade ma la ga ha re ye ngo E qui si batta mamma nel na ora mi. Sa che to yam fajera meune. Ma tanno da noi la ti carino. Hai da du mai to da. Noi yam na.
1: Adia mana Russian no pishing si.
0: Hai.
1: Ma tanno da hojik su. Ma tanno da sa gi yam liberal loi ba.
0: Hai.
1: Ma pa na gi lak pa mi sing si da koi da ba khot da ba.
0: Hai.
1: Sai to ye na hai. ᱟᱫᱚ ᱢᱚᱭᱜᱤ ᱥᱟᱭᱴᱮᱜᱤ ᱫᱤ ᱞᱮᱥᱟᱵᱤ ᱥᱤᱝᱫᱩᱜᱤ ᱥᱟᱭᱴᱮᱜᱤ ᱫᱤ ᱞᱚᱱ ᱢᱩᱫᱤ ᱯᱷᱟᱣᱱᱟ ᱫᱨᱟᱥᱚ ᱠᱟᱨᱤ ᱠᱟᱨᱤ ᱛᱷᱚᱫᱚ ᱞᱮᱜᱤ
0: ᱛᱩᱜᱩᱢ ᱢᱟᱫᱮ ᱠᱟᱱᱚᱱᱫᱟ ᱫᱤ ᱞᱮᱜᱤ ᱫᱟ ᱢᱟ ᱡᱤᱫᱤᱭᱟᱨ ᱫᱟ ᱛᱩᱜᱩᱢ ᱵᱟ ᱯᱷᱟᱜᱤ ᱯᱷᱟᱨᱟᱝ ᱛᱚᱱᱚ ᱵᱟᱜᱤ ᱣᱟᱲᱤ ᱞᱮᱜᱤ ᱟᱫᱩᱜᱟ ᱠᱟᱱᱚᱱᱫᱟ ᱫᱤ ᱡᱟᱥᱚ ᱵᱮᱛᱟ ᱫᱤ ᱟᱫᱩᱜᱩᱢ ᱵᱟ ᱞᱚᱱ ᱱᱤ ᱯᱷᱟᱣᱱᱟ ᱫᱨᱟ ᱚᱱᱞᱤ ᱦᱚᱴᱮᱞ ᱜᱤ ᱟᱠᱚᱭᱤᱱ ᱞᱮᱜᱤ ᱵᱟ
1: ᱞᱚᱱ ᱯᱷᱟᱣᱱᱟ ᱫᱟ
0: ᱞᱮᱜᱤ ᱵᱟ ᱮᱴ ᱠᱟᱱᱚ ᱥᱤᱝᱫᱩ ᱫᱟ
1: ᱞᱚᱱ ᱯᱷᱟᱣᱱᱟ ᱫᱟ ᱵᱟᱥᱤ ᱥᱮ ᱟᱨᱩᱵᱟᱢ
0: ᱭᱟᱢ ᱞᱩ ᱜᱩᱨᱟᱢ ᱡᱟᱱ ᱭᱟᱢ ᱞᱩ ᱜᱩᱨᱟᱢ ᱡᱟᱱ
1: ᱯᱷᱟᱜᱤ ᱛᱚᱱᱚ ᱭᱟ ᱯᱚᱱᱛᱮ
0: ᱭᱟ ᱯᱚᱱᱛᱮ ᱡᱟᱨᱢᱟᱱ ᱫᱟ ᱫᱤ ᱞᱚᱱ ᱤᱝᱞᱤᱥ ᱛᱟᱢ ᱢᱮ ᱵᱟ ᱟᱫᱩᱱᱟ ᱟᱫᱩ ᱯᱷᱟᱜᱤ ᱛᱚᱱᱚ
1: ᱫᱟ
0: ᱛᱚᱵᱤ ᱭᱟ
1: ᱜᱟᱜᱤ ᱭᱟᱢ ᱪᱟᱣᱵᱟ ᱥᱟᱦᱟᱨᱟᱢ ᱫᱟ ᱛᱷᱩᱝᱩ ᱢᱟᱛᱟᱢ ᱫᱩ ᱫᱟ ᱯᱨᱤᱛᱷᱤᱵᱤ ᱜᱮ ᱠᱷᱟᱭᱫᱤ ᱪᱟᱣᱵᱟ ᱥᱟᱦᱟᱨ ᱥᱤᱝᱜᱤ ᱢᱟᱱᱩᱝ ᱫᱟ ᱟᱢᱟ ᱣᱟᱨᱟᱢ ᱱᱮ ᱢᱟᱫᱟ ᱛᱷᱩᱝᱩ ᱢᱟᱛᱟᱢ ᱫᱟ ᱠᱟᱨᱤ ᱠᱟᱨᱤ ᱯᱷᱟᱣᱵᱤ ᱜᱮ ᱤᱦᱟᱱ ᱦᱟᱱ ᱵᱟ ᱢᱚᱥᱠᱚ ᱫᱮᱠ ᱛᱷᱩᱝ ᱢᱟᱥᱤᱫᱟ
0: ᱢᱚᱥᱠᱚ ᱫᱮ ᱦᱮᱠ ᱛᱷᱩᱝ ᱢᱟᱥᱤᱫᱟ ᱢᱚᱥᱠᱚ ᱮᱭᱟᱨᱯᱚᱨᱴ ᱛᱩᱢ ᱫᱩᱢ ᱟᱭᱠᱚᱭ ᱫᱟ ᱠᱟᱱᱛᱚᱨᱟ ᱯᱷᱟᱣ ᱯᱷᱤᱞ ᱫᱚ ᱦᱚᱞᱟ ᱟᱠ ᱪᱟᱣᱱᱤ ᱱᱚ ᱯᱟᱱ ᱭᱟᱱ ᱟᱹᱦᱤᱝ ᱱᱩᱝ ᱡᱟᱭ ᱫᱚ ᱯᱟᱱ ᱜᱟᱱᱟ ᱫᱮ ᱨᱮᱢ ᱫᱮ ᱟᱭᱠᱚᱭ ᱥᱤᱜᱮ ᱜᱤ ᱫᱤ ᱢᱟᱛᱟᱢ ᱫᱩ ᱫᱮ ᱢᱟᱭ ᱡᱮ ᱟᱠᱚᱭ ᱫᱤ ᱠᱟᱱᱛᱚᱨ ᱢᱟᱛᱟᱢ ᱫᱩ ᱫᱮ ᱢᱟᱱᱤᱯᱩᱨ ᱫᱮ ᱢᱟᱛᱟᱢ ᱫᱩ ᱥᱢᱟᱭ ᱢᱩᱴ ᱯᱟᱥᱮ ᱢᱟᱱᱤᱯᱩᱨ ᱜᱤ ᱫᱤ ᱫᱩᱢ ᱛᱟᱣᱨᱮ ᱟᱫᱩ ᱟᱭ ᱜᱤ ᱟᱫᱚ ᱢᱚᱭ ᱫᱚ ᱢᱟᱭ ᱢᱩᱴ ᱯᱟᱭᱯᱥ ᱢᱟ ᱱᱩᱝ ᱠᱷᱟᱝ ᱫᱮ ᱯᱟᱱ ᱜᱟᱱᱟ ᱢᱟᱥᱤ ᱟᱭᱩᱠ ᱞᱟᱱᱩᱝ ᱫᱤᱱ ᱞᱟᱱᱩᱝ ᱫᱟᱣᱱᱟ ᱠᱷᱟᱝ ᱫᱮ ᱢᱟᱛᱟᱢ ᱫᱚ ᱢᱚᱭ ᱥᱩᱢ ᱢᱩᱛᱮ ᱟᱫᱩᱜᱟ ᱢᱟᱥᱤᱱᱟ ᱢᱟᱭ ᱢᱟᱭ ᱥᱮ ᱭᱟ system equal to communism hai na ma hai adu adu main ta unama se sagi power supply power generation and supply si yam phajana mai minister ano adu main ta unna moscow de gi a moscow airport thung adu moscow airport fighting up ma khoin thing na na me gi tasken da su adu gi ate ate airport da su kuli system je anta leite taske moscow da di leye la kuli na kong trolley pu salaga pot hon jo rai na noin tau re ba
1: ma na mo khairi chao internationally
0: ah
1: coming
0: le